0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
1: and Har Remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paaye.
3: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
4: And agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
3: And
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: And
6: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
3: And
7: payment usool kare haath ke haath. براہ راست
3: اینڈ
6: ڈیٹول فول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے
8: 100 ایف ایم
9: ہائی فرینڈز آئی ایم میکال ذوالفقار اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینیس بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز لائفز اینڈ آر فیملیز دی اینٹی نارکوٹکس فورس دی اے این ایف is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247365.
11: Evening drive time.